0: Masiwa shabji yin nanda, shichola chao shabji yin nanda. Da tenda chi yin di tisung da chi yin na, wa da chong chebo da, chong de chebo da, zong rima ki maikon chaka da. A ngin san chi yin na kutso jirin ki maikon chong de chong se na, do na, jima tena lojong yao mo che, meba yao mo zo. Wa, di kali kali kali rongi nipa shubji di zi chi yin di. Di, da nipa tangchi la, pen to jiri yasa. Da pe ngaron da zi yin na, tongbo wa yin jiri, chotin hladani tuyni zonti jiri ki mhankun chungchung zinu sunya nga rongi mhankun ki pehmen ki tsengkati tsu te rong rongi kali kali kali nepati tani nyanyu cheto nda zon ta tinda ki nga rongi ti nyanyu te zi yo jiri ki ta mhankun da chungde da chungse sa chi chung tsangpa mato leka li jiti mhankun chewa ta dhanda yi sinche le shabji shesa ki niz ki tola she na mēnbā chējī kī shāwā rīwā. Tē yīn dī kuru tsō gā yā chōng dē chōng sī kī mā kōng zī lān rō nā wō rōng rōng gī yā nī pā tōng tō jī rī yā sāng.
1: Rī yā tē nā mēnbā nyā jāng cī lā tī yā tēne sū rī kī lē lā hiu bī kī lē mā yōng tōng tēne tā sū rī kī chē zhōng xē jīng bī kī lō mā tsō lā sōng bī kī rī wā tōng sēm tam shē rīndu. Ngā cī yōng kī lām dā jī nī kō kām dā tōng tēn nī tā sū rī bī kī chē zhōng zhōng bā tōng tēne mō mō lā jāng dī jī bī kī mēn tōng mā nā yōng lā nyi thapa ni tuji chi si ji yi de nga che de zhe jong ge de ri men ba nya jang che la thong kha dan dan ni xian sam xia le yi chong ma zan ju zhu bu yong wei zha xin men de xin